Also ni Masentius Mac Majayeng di tinulit rin ko nga piid panauliti no, kinungoto ko Jose ni Alex Mojingo o mananampuan BFM